0: dijo que sabía que algo así podía ocorrer. Por iso estiven preparando unha saída. Cando entren van pensar que ainda estou aquí, pero en realidade xa non estarei, ou seguín fuxir. Ainda así, teño que avisar a Betty de que non vou poder conectarme durante uns días. Hola, Bitbit. Coido que me van facer desaparecer. Coido que foi polas fotos. Creo que te quero.
1: Vimos de escoitar un petisco de Redes, o último libro do escritor Eloi Moreno, na súa versión en galego, que é cousa da lingüista e tradutora Charo Baleirón. Charo, hola.
0: Hola, moi bons días, Patricia, que tal?
1: Segunda traducción que faz dunha obra de Eloi Moreno. O primeiro que me ven á cabeza, pesa máis a responsabilidade cando estás diante dun texto que ven con esa pegatina de éxito editorial ou o respecto pola obra sempre o mesmo?
0: A ver, despois de máis de 20 anos traducindo, pues aprendín que tanto o respeto como a responsabilidade da traducción dunha obra sempre o mesmo, aínda que cando se trata de traducción xurídica estes unha presión máis forte. Pero, en xeral, tanto ten que sexa un éxito editorial internacional como un libriño máis discreto, un anuncio ou un folleto, non? O que cambia co éxito editorial, si é certo que é pues, a visibilidade. Ti sabes que vai haber moitos ollos postos nunha traducción e que os lectores e as lectoras pues, xa chegan cunhas expectativas moi concretas, non? Entón, aí si tes unha presión engadida. Pero, bueno, tamén é certo que eu vexo un pouco tamén como un estímulo para traballar, para prestarlle pues, máis atención, máis rigor, non? Pues, buscando que experiencia lectora do en galego pues, que conserve a forza do original, claro.
1: Teño curiosidade por saber como enfrontaste o traballo de traducción. Non sei se vas primir unha lectura completa, non sei se depende tamén do tipo da obra.
0: A ver, eu entendo que cada traductor pues, que devolve o seu propio método. No meu caso tamén depende un poquinho do tipo de obra. Non é o mesmo traducir un libro de receitas ou un folleto que afrontar a traducción pois dunha obra literaria. Tampouco é o mesmo partir da base de que é unha traducción para transmitir de forma oral ou de forma escrita. Entón, se falamos de obras literarias en xeral, si me gusta facer unha primeira lectura da obra, non só desa obra, senón de varias obras, senón as coñezo, de máis obras da mesma autora ou do mesmo autor, porque pues así afrontalo coñecendo ese universo literario desa autora. Coñeces tamén pues, o ton que emprega, a voz narrativa, os personaxes, bueno, pues, un pouquiño que a arquitectura, a historia do libro, e iso permite pues, adiantarte un pouquiño as intencións do autor, a detectar ocorrencias. Entón, sí, acostumo ler unha primeira lectura con calma, tranquila, e despois afrontar a traducción. E o acabar, por suposto, volver a ler. A verdade, cantas máis veces o lés, máis vas puindo a obra. Non é... Chega un momento que dices, bueno, ven, ata aquí, non? Uh-huh. Pero que sí que a lectura é necesaria, claro.
1: Sempre che gustou traducir ou foi algo ao que chegaches despois avanzada xa a tua carreira como lingüista?
0: Ben, eu procedo dunha familia moi, moi humilde, entón na miña casa a verdade que non había libros. Entón, cando eu cheguei á escola e vin aquela biblioteca, quedei enamorada, porque ademais podía coller o que quixera e ademais gratis. Podía ler todo o que quería, era fantástico, non? E aí, pois tamén me decatei de que moitos dos libros que me gustaban estaban só en castelán. É dicir, xa non tiña opción de lelos en galego. Pero agora estou lembrando, pois, Los Cinco, Pipi, que sei, Alicia. Uh-huh. Entón xa desde moi pequena, eu teño somos 4 irmás, pero que me segue a min, levolle 3, pois facíamos, pasábamos moito tempo traducindo textos ao galego, facíamos graza, temos libretas de textos traducidos ao galego de contos e de obras así literarias. E xa unha vez que eu son filóloga, fixen filoloxía, pois xa dendo 91, 92 foi cando empecé a facer traduccións pois de xeito máis profesional, ata hoxe.
1: Dicíamos ao comezo, a túa segunda traducción dunha obra de Eloi Moreno. Redes ten como protagonista a xente nova diante de, bueno, distintos problemas, hemos dicir, cos que os enfrontan as redes sociais, en temática máis pegada a realidade non podía ser, e ademais un mundo que o da mocidade que ti tamén coñeces ben. Ti que traballaches moito este texto, donde crees que está o segredo de Eloi Moreno para ter tanto gancho? Porque estamos falando eso dun auténtico fenómeno editorial.
0: Eloi Moreno, para min, hai dúas palabras clave. Unha é conexión e a outra é emocións. Eloi Moreno sabe conectar moi ben co lectorado. Por qué? Porque escribe sobre temas que lles afectan directamente. Invisible, por exemplo, era o acoso, que foi a obra que traducí anteriormente, e redes, pois vai sobre o tema das redes sociais, as pantallas, a adicción ás pantallas, o que nos achegan ou nos quitan o tempo e a dedicación ás redes, pero que ademais diso tamén fala de aceptación, fala de pertenza, fala de autoestima, fala de soidade, fala de felicidade. Na contraportada hai unha frase que din: cantos likes valoras a tua felicidade. Son temas moi complexos que dan para debater, para pensar, para reflexionar, en os que nos vemos identificados non só a mocidade, senón tamén adultos. Entón son temas universais. Entón, cando unha persoa lee un libro e ti, eu como lectora, me sinto identificada co que estou lendo, xa non vou deixar ese libro, xa me enganchou ata que acabe, non? E iso eu creo que é a clave de Eloi Moreno, o saber conectar as emocións.
1: E con motivo do día do libro, este abril pasado, lembro que falamos aquí en COPE coa que agora presidenta do Consello da Cultura Galega sobre o estado de saúde do libro na nosa lingua. E Dolores Vilavedra aseguraba que hai moitos motivos para esperanza vendo pois a evolución da venda e tamén a calidade das producións que se fan na nosa lingua. Eu non sei, ti que tes así a perspectiva tamén completa, pensas que, ou ese optimista, ou pensas que hai motivos tamén para o optimismo?
0: Comparto totalmente, bueno, con prudencia, optimismo de Dolores Vilavedra, muller a que admiro enormemente pola súa, a nivel profesional, sobre todo, ¿no? Creo que a literatura galega efectivamente está a vivir un momento moi interesante en canto á calidade e á variedade de propostas, e tamén en canto á aparición de novas voces. Iso por unha parte creo que é innegable, é un sector vivo, é un sector dinámico, que con moita detectamos moita creatividade e calidade creativa. Agora, como lectora e como traductora, pois pareceme totalmente esperanzador este panorama, pero creo que o desafío segue estando en ampliar a base de lectores, non? Conseguir que o galego sexa, pois que estea presente cada vez máis nos hábitos culturais da sociedade, tamén no ocio da sociedade. Así que, na que temos moito andado, é certo, temos unha andamiaxe forte, vigorosa, pero tamén é verdade que ainda nos queda moito por facer. Pero, o dito, cos bimbios que temos, imos facer unha cesta magnífica, porque a calidade é innegable.
1: Para benizarnos de contar con cesteiras como este Charo Baleirón, que contribúe pues achegando, non, a literatura esta que ten tanto gancho na xente nova, que ao fin e ao cabo o futuro, non, son os lectores de hoxe, pero tamén son os lectores de mañá na nosa lingua. Charo Baleirón, un placer, moitísimas grazas e ata a próxima.
0: Grazas a ti, Patricia, e a COPE por interesarvos polo mundo da traducción e por esta entrevista. Moitísimas grazas e vos.
2: Estás escuchando
3: COPE Carballiño
2: 91.9 FM.
4: Do 23 ao 25 de xuño son as festas de San Xoán en Seoane. O martes 23 a noitiña Gran Sardiñada co DJ Dani. O mércores 24 misas ás 9:30 e a unha solemne con procesión cantada polo Orfeón do Carballiño. pola tarde, animación musical cos tres galeguiños. E pola noite, feste verbena coa gran orquestra La Fórmula. E o xoves 25 en Seoane, a unha misa solemne na honra o Sagrado Corazón. E pola noite, verbena co Combo Dominicano.
3: Este verán, piscina pública do Carballiño. En horario ininterrumpido dende as 11:30 da mañá. Servizo de cafetería-restaurante para disfrutar dunha exquisita pizza, chuletóns de vaca nacional e tenreira galega. Ensaladas, bocadillos, hamburguesas, pratos combinados no restaurante-cafetería da piscina pública do Carballiño. Infórmate na taquilla dos bonos e dos cursillos de natación.
5: Si la salud es lo más importante, estamos de enhorabuena. En el Centro de Acupuntura con Láser seguimos a tu lado ofreciéndote tratamientos sin agujas, totalmente indoloros y de contrastada eficacia para múltiples patologías: ansiedad, depresión, migrañas, cervicales, lumbares. Cita previa en el teléfono y WhatsApp 644-166-445. Centro de Acupuntura con Láser Esther Sánchez Trapero. Perfectino Vieitez 16, primero, Carballiño.
3: Moi preto da Capela da Madanela, en Valfrío, restaurante pulpería Casa María. Unha preciosa casa rural e un espectacular xardín terraza, ideal para tapear ou disfrutar da mellor cociña galega, como as carnes á brasa da nosa parrilla, ou un deses exquisitos pratos de sempre do proxecto Sabedoras, do que formamos parte. Aberto de venres a domingo. Reservas no 622-701-921. Casa María, esencia rural.
6: ¡Atención! ¡Atención! ¡Se confirma la noticia!
3: Sí, se confirma la noticia de la gran liquidación por reformas de Aura Modas en la calle Prefectino Vieitez de Ocarballiño. Con descuentazos, sí, descuentazos del 40, 50 y 60% en toda la moda primavera-verano. Sí, hasta el 60% de descuento en la gran liquidación por reformas de Aura Modas.
6: ¿Te las vas a perder?
7: Ahora, en Seguros Veracruz, tu seguro de decesos tiene regalo. Trae tu póliza de decesos y te mejoramos el precio, hasta un 15%. Y además, al contratarla, te llevas 30 euros para gastar en los establecimientos del centro comercial abierto. Y si ya eres cliente y traes un amigo, 30 euros para cada uno. Seguros Veracruz, Rúa dos Canteiros 15 o segurosveracruz.es.
3: Este mes, las crepes y gofres de la Trastienda de Ernesto. Con nuestras crepes saladas, la clásica, la british, la vega, la griega, la ibérica o la Tex-Mex. O las exquisitas crepes y gofres dulces, a la que puedes añadir tu topping o bico deseado. Ah, y no dejes de preguntar por los combos básicos. Una crepe clásica o british más un refresco más una bolsa de patatas bonilla, todo por solo 9,90 euros. Y si le sumamos un gofre, ya tenemos el combo gofre de la Trastienda de Ernesto. Rosalía de Castro 27 o Carballiño.
8: En Funeraria La Pasión facémonos cargo de todos los trámites e para a súa maior tranquilidade estamos a súa disposición ás 24 horas chamándonos ao 988-270-733. Funeraria La Pasión e Florería Xaraiba. Traslados nacionais e internacionais. Seguros, coroas, centros. Na Rúa Calvo Sotelo 24, Florería Xaraiba e Funeraria La Pasión. A Funeraria Decana do Carballiño.

0: sintonizan COPE o Carballiño. Notas necrológicas. A señora doña Dolores Rodríguez Rodríguez, natural de Seoane, viúva de Modesto Payo, faleceu no Carballiño aos 87 anos. Descanse en paz. Os seus fillos Loli e Andrés, fillos políticos Guido e Olaf, netos Ricky e Paola, sobriñas María Dolores e Elisa, primos e demais familiares. Róganlles unha oración e a asistencia á conducción que terá lugar hoxe mércores día 24 de xuño ás 5 da tarde desde o tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata o templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente procederase á incineración na intimidade familiar. A señora doña Felicita Becoña Otero, viúva de Virgilio Pontes Sánchez, faleceu en Vigo aos 90 anos. Descanse en paz. Os seus fillos Rosa, Virgilio e Manuel Pontes Becoña, fillos políticos José López, María Beatriz Lorenzo e María Guadalupe Lamas, netos María José, Alejandro, Juan, Virgilio, Miguel, Lucía, Ana, Manuel e Belén, bisnetos Noa, Tiago, Manuel e Isabel, irmáns Eduardo, Manuel, José, Félix, Sesita, falecida, Julio, Carmen e Raúl Becoña Otero, irmáns políticos e amiga coidadora María Cendón Muradás e demais familia. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar mañá, xoves, día 25 de xuño, ás 10:15 da mañá, desde o tanatorio Vigo Memorial de Vigo ata o santuario da Nosa Señora de Fátima de Vigo, na que se celebrará o funeral ás 11 da mañá. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. O próximo sábado, día 4 de xullo, ás 5:30 da tarde, celebrarase un funeral na igrexa parroquial de Santa María de Beariz. A señora doña Dolores Rodríguez Rodríguez, natural de Seoane, viúva de Modesto Payo, faleceu no Carballiño aos 87 anos. Descanse en paz. Os seus fillos Loli e Andrés, fillos políticos Guido e Olaf, netos Ricky e Paola, sobriñas María Dolores e Elisa, primos e demais familiares. Róganlles unha oración e asistencia á conducción que terá lugar hoxe mércores día 24 de xuño ás 5 da tarde desde o tanatorio Pompar Fúnebres o Carballiño, sala número 2, ata o templo da Veracruz, onde se celebrará o funeral. Favores polos que lles quedarán moi agradecidos. Posteriormente procederase á incineración na intimidade familiar.
1: Dende COPE o Carballiño, expresámolo noso pésame ás familias dos finados.